0: ore wa se arira mo
1: oro an ti ori be mo ni o je ri mi
0: e ri pe huwa gege bi omo luabi ti
1: oro na dun mi po ngba ti ori be mo
0: e se ngarun wo mi
1: gege mo ni lo kan jona
0: abosi o je dodo wa abosi

Saminu Adepoju bami Saminu o ti ena lana ke to ena teni mo bami ba patai bandele na imba lo mo korin ni oje e wa fun mi lowo orin si orin o.

0: aye si wa ara yin wa lai ti o ba ti to wakati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: emi na lo mo se yan fo bi mi o jo da na ma jo da mi
0: olo ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon tan ma ran wa lo gbogbo awon tan ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni ta ran yin o ko ni ta mi ko ni ta ran mi mi ni mo si ayin ni monira eyin o ni mo si e ni monira ayin bogede ba de ni o ayin kini eran kin la jije ajije ran ogede ayin ka je omo ba wa gbele ayin eran kin la tun je ma tun je ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofo

plenty fashion home ti mo nba wa ran aso tai fun lowo kankan yo kan ba ran aso la do gbe fun osi han a ni fun lowo owo a ni fun ni kankan lo ma wa wa lo e be plenty fashion home 07070 0076003202 0076003202 0076003202 awa ma gbe aso fun yan yo da bi aso ba yayin ni ti ma ge pe to ni ese o olobe ese ati gbogbo ti gbogbo eyin te n ba won te ma ran wa lowo ta ran ti da ko olohun mo yin omo yi oju yin omo number le yin olohun mo wa pelu yin adu omo ba yin o ese won to de pe ran wa lowo e n sa ju a fun wa olohun ba yin mo je ki adu ba ko ba yin na ni gbogbo bi kidi te ba wa e ja mo se da da o ka pa ju ba le ti so lo lo ka jo ko to da to dun le omo nitori awon ba gbogbo ala di kan gbogbo ala se ka ba mo gbogbo ala ka ba mo en to se bi o ka ba mo en to se kuko o ka da won en to se kin kin o ka en to se ara ran yo ka ba mo n ka se mo se se da a ma se se olori da da ale ba ka ba ma da da pe a ba to ma ka se ju bayi lo ah oni ese olobe ese oloka ese gbo yin te ba fi fe je e ko ibinu ah ya yin ti ma ge pete phone fi gaje ba put 20% lo ku mo si lero pe ti gbadun mi la aro yi a bi bo se gbadun ti e ta na gbadun e ko gbona a ma be tori obe ni nbe so atele se a si bena gbo eni to ba ni a ma bo ni kala ni de ba nle mo be lo mo se lasi nitori bo ba ku de de de re ko jo kan ri orun arowo ayi to n gba galilee na lo a di baba jero majele o nje kin laye igbin se erowo laye igbin se ile oluwa re igbona inu leta tin gbo mi ode ta tin gbo mi ibi se ta tin gbo mi ile yin ona yin ode yin o ni gbona igbise aye yin o ni gbona ko ni dojuru nitori pe tutu tutu bayi laaro de tutu tutu na laaro baba mo fa ile olorun ba lo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to ni kan to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi pelu duke emi ateyin titi digba mi ta tun ma pade mi fi ile sinu banu je mi ni ba yin ninu banu je o e fi mi na sinu banu je e ni pe mi na ninu banu je ka to ri alayo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa o di wo ojo.

Adeyinka Pembo bi awerin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe n loko mi o e pe n Adeyinka be ba pade mi lona oja e pe n loko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo n je be o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo n je be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu omo ade poju e pe mi o e pe mi o e pe mi Adeyinka Pembo bi awo irin e pe mi laja ilu Oyo ti egbo lasan en gbe mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo n jabe o.

le pe mi e pe mi lajo ko bi eni kilo wa emi na ni mo nje be o aleye meje jade e be na aleye meje jasa deyin ka mo tun ti de lojo to ni.

fẹ́ ṣe tán fẹ́ máa bá wọn lọ lò dárú aloko mi Adeyinka mo se tan mo to fe ma lo lu kosun leke leke mi se tan o fe ma lo lu tekun Adeyinka pe nbo pi awo irin to aja lo oyo ti gulasan mi o ba ran pa si laba mi o tun ti gbogbo taaro yi o mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to Adeyinka olasun kan bi le mi nje o en ka sa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti se tan mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ifinle sinu banuje mi ni bayin ninu banuje e fi mi sinu banuje ni gbemi na ninu banuje ka ton ira layo ka pate ni re Adeyinka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atelese a si be na wo eni ba ni a mo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku dededede kojo kan ri orun aro wo a di afun baba jero mo je le o nje kin laye igbin si erowo laye igbin si ile oluwa ri gbona inu ile ti n gbo mi ode ti n gbo mi ibi se ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbesi aye yin oni gbona koni dojuru bi ese ti ro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese ti lo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa yin ile olorun oba lowo mo fi olorun oba so yin iso olorun oba abo re to nipan to daju to ju ewu rin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade Adeyinka pe nbo bi awo irin ipade wa o di wo yojoro.

Adeyinka Pembo bi awerin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe n loko mi o e pe n Ladeyinka be ba pade mi lona oja e pe n loko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo n jebe o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo n jebe ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu omo adepoju e pe mi o e pe mi o e pe mi Ladeyinka Pembo bi awo irin e pe mi laja ilu Oyo ti egbo lasan en gbe mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo n jabe o.

se tan o fe ma ba won lo lu daro aloko mi adeyinka mo se tan mo to fe ma lo lu kosun leke leke mi se tan o fe ma lo lu tekun adeyinka pe mbo bi awirin to aja lo yo ti gulasan mi o ba ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o eh mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mu ninu re to adeyinka olasukan bile mi nje o en kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti se ta mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate in fi le sinu ba mi je mi ni ba ninu ba ni je fi mi sinu ba ni je ni gbe mi na ninu ba ni je ka ton ira layo ka pate ni re adeyin ka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atele se asi be na wo eni ba ni amo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku dededede kojo kan ri orun aro wo a di afun baba jero mo je le o nje kin laye igbin si erowo laye igbin si ile oluwa ri gbona inu ile ti ngbo mi ode ti ngbo mi ibise ti ngbo mi ile yin ona yin ode yin igbese aye yin o ni gbona koni dojuru bi ese tiro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese tilo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa yin ile olorun oba lowo mo fi olorun oba so yin iso olorun oba abo re to ni pan to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yojoro.